0: Li mila u għal-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: Għal-iskwaħtet jitħabbija, forċet.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Hey Bay.

Barley Dana'dan Harry Styles dedik ha. Dance No More for 87 Bey. Sıfır oldu Bon Jovi'nin kafandan Jake Onek. En zomlu kompanija parmanam lu kulnar ta sebtu kol bej l-10 ussija. Kif inu sejjer il-weekend imma għandek ħafna pjanijiet, għandek ħafna ġenna dan il-weekend naf żgur li probabbilment ħafna minnek dal-ħin nibdew naħsbu naqra biex forsi nagħmlu x-xirja tal-ġimgħa wara. So għaj konna bżonn nagħmlu daqsxejn ta' stocking up ukoll wara din il-ġimgħa. Però help hija xi pjanijiet għandek inti forsi sejjer xi film tajjeb, pereżempju hemm il-film il-ġdid ta' Spider-Man li qed jiddomina bħalissa kera forsi bil-kontra. Sejjer naqra party moda dan il-weekend. Ebat laqra fuq WhatsApp 99 0897 u ħalli fidi biex insemmi kalla l-waqt.

Në 87 beja sifro du Bruno Mars ka I Just Might, we can the foresee verament you just might the decidate the foresee din is sana tishtie libda life on tiak apparentament basta inish nas du sena armin din alishet il prezzit sa rekomplu jizdidu men habba dik il problema ta qipe pëm somalia u palissa madwar il dinja kolla u epen hadu l'opportunita alishet jena jidu kifini bil verita il profit li għamlu minn kull iPhone diġà kien tajjeb ħafna jiġifieri setgħu. Forsi ha bella u naqra iktar mill-ispiża huma u xorta waħda żammu l-istess prezz, però le aktarx l-iPhone il-ġdid ser ikun qed jiżdied fil-prezz u mhux qed ngħidu bi ftit, probabbilment xi 150 euro oħra. Jiġifieri qed ngħidu biex tixi iPhone il-kbir titton fuq madwar is 1500 naħseb iktar jibdew il-prezzijiet li huwa ridikolu. Ewa insomma x'tagħmel inti tixtrih kieku xorta waħda jew inkella forsi tajt aħjar tistenna forsi dik il-problema tikkalma dik in-naqra żgħira li għandhom bħalissa u forsi jnaqsu naqra l-prezzijiet. Ma nafx taħseb inti. Aw jekk inti die-hard fan ta' Apple probabbilment xorta tispiċċa tixtrih. Emmejja, ibgħat li x'taħseb inti fuq WhatsApp 990-0897 għalissa qoblu għaddej ma' din. Georgia Smith, what's done is done. Fajt 97 bej, 1

Nata Based of 40 sjena Spyro the ka Material Lover il-mistoqsija ije ku jisir nesċuna tamel ġumatej għanti erba ġumat fil numru jħettana ta' Based of 40 għadan kun jgħatawnek biex jinnu jintinu dwom bej l-axra u stijata għar l-offsinar pero jgħinti forsi nizomru għak up to date ma da kollu ġeneral ħat li għadda forsi nsejt kien daqra zaħira mka jinstess nkun nsejt iċċekja l-lista kolla bay.com.mt/top40 dik edha updated b'da kollu li ġera il-ħat li għadda. Ċekkin aqra minn hemm.

0: Era Daft Punk, The Cat, One More Time, fuq jina li jisem beja s-siffi l-ħodu. Koblu għawdu l-weekend, forsi jatondu għaj naqra sal-bahar inti għon kella t-preferi li t-murk mini. Għalli t-franka naqra mill-ar ta' xemx għalli xillumi fimni. Erġajna t-lajna dik naqra zaħira minna ju mejfej konna naqra ħjar u kontekst xurri t-supporti barra, pero fil-lum erġajna wahda minn dawk tal-biza. Li t-inza kem t-inza huwejġ nasib għadma t-ħossok tajjeb, so Emma insomma, titlu ċertu images palissa f'moħħi. Għal minn għu f'titori, għoblu għaddejn għandil Tate McRae u għanki Somber ġejjin. It-tnejn ġejjin u internet għon it-kelmu għal programmi ħor ta' Homegrown fej miħaj sar ikolli l-artista tal-ġen B fej maħħa sar ikolli nitkelmu dwar l-ħar single l-ħar ġet x'inspiraw kol għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
3: Air conditioner is turned on.
2: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Set sail on an unforgettable adventure.
5: The story has just begun.
4: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
5: Restore the heart of Te Fiti.
4: Moana, now showing at Eden Cinemas.

Kisaru kwasi il-11 ofspa lissa l-kbira ta' Somber, the Cat Homewrecker. Fajna li jisemen bej għal-matul il-weekend, nisper li sa' kellek weekend tal-ġen u għadni kif ġejt naqram bella jena, li xkod narra da' xej dal-ħbar, insomma, redak farġet. Ma nafx jek tiftakarx il-website MySpace li apparentament kienet tisa' Facebook ta' dak iż-żmien, probablement ovvjament dak li għadhom żgħar ma jiftakrux, jiena niftakar għalej l-aħħar tagħha. Infatti insejt eżattament għal xiex kien jintuża MySpace, però tnassumi kien is-social messaging app simili ta' Facebook, so għamel li niftakar jiena. Però jidher li wara dan is-snin kollha li kienu waqfuha MySpace, l-owners qalu li xorta waħda għadhom l-owners ta' dik il-website partikolari u qed jaħsbu biex jerġgħu iġibu dik il-website lura wkoll wara dan is-snin kollha. Li ovvjament minn dak iż-żmien l-awtjer ġa żdiedu il-kompetituri, jiġifieri naħseb li iktar ser tkun jibsa biex jirnexxilhom jokkompetu, sa tassumi li ser jagħmlu xi differenti milli kienu offru snin ilu. Però huwa kelli nsaqsik, inti niftakarha MySpace kont tuża eku toħseb li hekk turid tista' terġa' tikkompeti ma' Facebook web sora. Ma nafx hekk looking forward li nisma' xejn taħseb inti dwarha din l-aħbar 99 triple 0897. Patli WhatsApp.

Ik heb zo'n lof zijn er zien te na, zo'n minuut aan zo'n Larsen, de kat, Midnight Sun, wel dat ook zo bin kollam, somma, li għandhom tfajla, ma nafxek rajċ, pero l-lumi għan National Girlfriend Day, il-ġurnata dedikata li għom, somma, u apparentament bħallum irridu nkunu daqxej ta' spoilers, zejna jgħidu għek fejna tu għom, xie daqxej ta' regalu kol biex nuru kem napprezzaw dak kollu li jagħmlu magħna, fimni għadu kważi offsinhar, jiġri għandek ċans taħseb blu tmur tixtri dik innaqra ta' sorpriża hekk għat-tfajla tiegħek, jiġri you're welcome, għaliex hekk jispiċċa jasal il-lejla pereżempju, u probabbilment tgħidlek National Girlfriend Day llum kien ma ġibtli xejn. Għalna għasek tkun preparat, sowa, jġveri isma minni jek forsi għet il-suq palissa għaddi ximkien ixi xaħġa għalli turi għam somma li man sejċ li għan National Girlfriend Day, but jibat li daqxej ta' thank you fuq WhatsApp, so għalili, pero eħe, dik hija l-ġurnata dedikata u mnalla rajta jenu koll li xwara unek, but immur nixi xaħġa zaħira u koll nispojli għan aqram.

Għek s-saru l-kwarta palissa Sabrina Carpenter dhe ka t-espresso fajn nari s-sambej a s-sitwar l-ofsenar. Nisperi jinti kellek ġaja tajba sa jissa u kol ovvijament il-traffiku jibqa jiddomina f-diversi jinħawi mill-li jatnara li ġissib tifimni bħal kull ġurnat uħra jissa ġpero s-sib ovvijament kuħati uħroċ jamel l-qaddi nuħarġu l-emmulaw il-bahar per eżempju triqqa z-zabbar il-fgura Homepage Road jatnara naqra ġenna l-danihin u kol triq Sant'Andrija Is-swieqi insomma, aw naqra traffiku mhux ħażin, iċċekkja naqra hekk x'naqra Google Maps pereżempju qabel ma toħroġ inti u prova sib naqra toroq alternattivi. Però jekk forsi tinserta xi ħaġa jew forsi għal ħares qatt ta' nsertajt xi inċident li minix nara jiena, ibgħatli naqra fuq WhatsApp, ħalli fidi biex naġġorna kollox minn hawnhekk.

Gwírata Bruno Mars kat I Just Might fejn nari sem veg saru kwasi nofsija bħalissa għastit fuħar ufsnar nisperis għalissa kellek weekend tal-ġen ovvjament il-temperatura reġa t-telazzo għemmin daqsek tinduna minna jumej għakar birafra xie jek ċuri toroċ naqra barra mux li tajt dik isħana tartuħ ta' nefs pero l-lum naqra different mis-soltu Unemme li sejr ġejz ditso u dak lejsi, ma t-ċej ġviri, mux biex nisħeċa ħagġa, so għapero ma t-ċej li jissa ovvijament peress li sħana reġad zdidet, nerġaw nibdow bil-problema fej jibda jenqat għaddawl f'ħafna lokalitajiet. Hopefully le, hopefully solvaw il-problema li kienaw għaddeja u ma jkonniex minn dak l-inkwita, li biex jirnex xirek torqot minna rejsi jon kella fan, ma nafxe, vera trid tkun knockout ġviri tkun vera jien wara ġa ta' xogħol. Biex jirne xie lektor od dik isħana kolla. Emma msomma, issa naraw. Koblu għaddej ma din flow, don't break her heart.

Hey Vindi, kienet I Run fuq bej Xanella unek uħjar minni għax indimani ġriġirja. Ma nafx kem, to be very honest miħak, u vera nishtiq nerġa naqbad dak li sport. Għax apparti li jgħinek fizikament, jgħinek u koll mentalment, imma jenni nitratieni, unsib skuzi, meta ħanibda, ma xidarba nibda, naħseb nibda, meta taħddi din isħana. Kif inti insomma, se provo f'sinarek daqsxej differenti, daqsxej iktar easy, forsi qed taħsib tiegħek tagħmel il-qadi li mmulaw jew tippreferi tmur naqras għall-baħar f'dan it-temp sħun u sabiħ. Jiena ħankun qed iżomlok b'ħassoltu kumpanija sal-erba' u li jmiss għandi lir-rejal issa, where is my husband fuq bej.

Dikkienet Baby Doll ta' Dominic Fike fu Bay Chanella, unek u kurzi ta' Zajra jiena li imbati minna, jiena persona kurjuza overall, li madin kurzi ta' stramba. Mela il-biraħ fettili li murni kol mal-familja tijaj għawde, xuq badna l-ferim somma flasġija, murna niklu, u rġajna l-ura, u kif badna, u kif wasanna l-ura Malta, jekkinu għal-ħabta ta' sieta fil-ħodu, kienem il-karotzi, et jikju jaw biex jaqbdu l-vapur ta' għawde, xuq jiena jienu miexja. Dejtejra ma kħem għandi kurzita dal-ħin n-nis jitalaw jamlu għawdex. Għax personalment jina għatmat lajt jo nżilt dak il-ħin sa' kem għankun ġeda jennaf weekend break, eżempju tajt għad nżella xaraġa li xorta għasma milta dak il-ħin imma msomma. Allura bdor fuq uħti u fuq uġinti u bdejna jidalaw imma jina bisset imbatim il-kurzita daw n-nis ġifiri kienem ħafna ħafna karotzi. Dal-ħin fisijata fil-ħodu, xtilajni għamlu għawdex ma nafx ma vera kurzita u irdjenet.

Firecracker Manzomber fuq beja sibt World of Senar Xanella unek kuftit tal-inilu kontet naj lekxini il-weird curiosity tijaj illi ek fħin stramp kelli kurzi ta' kbira il-nis xet jitilaw għawde xet jitilaw jinsad of dagilin msoma per izrajt ħafna garozzi għabdetni kurzi ta' anyway saqsejt li lekem barra li jettismani jatlek ibaħt li messaċ u għajli xini il-weird curiosity tijak forse għandek xu għahda li tisat xerja miħaj u baħt li xon għalli jena kurzi ta' kbira għandi fejn imorru il-missing kalzetti illi nitfa ġol maċin u għatman sibo mumbat u xon nifmek mux 100 ta' imma 200% għax din li jienu koll naħsel il-kalzetti u meta niġi biex nitwi u man sibo mux kolla għandi kurzi ta' kbira fejn imorru so nifmek perfettament xon fejn imorru daw il-kalzetti għaw xaħat għandu ideja għax jina minni

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things ta' Benson Boone fuq Bej Chanel hawnhekk. Wall min ma jafx, illum hija International Girlfriend Day. Ġifieri l-ewwel net Happy Girlfriend Day il-girlfriends kollha hemm barra. U inti li qed tismani forsi għax fil-karozza bħalissa, kieku minnek jekk il-girlfriend tiegħek aware tal-Girlfriend National Day, naqbad u nieqaf x'imkien u nixxiela xi ħaġa u ntiha sorpriża llejla ma jmurx tgħidlek. Flaxija, xini kun too late, isma, illum International Girlfriends Day, kontaf, u ekk hija, jekk qed tismani, I've got you covered, eh? I've got you covered, ġifieri isma minni, aqbad u mhuri xi ħaġa mqar żgħira u ekk irrigalaha u għam xhur li ħadħu pjaċir biha. X'taħseb u jekk inti forsi il-girlfriend li qed tismani, ħeqqa tidaq xejn lill-boyfriend jew il-girlfriend tiegħek.

kem joġob nil-ħendan il-raġel Wis u din wahda mil-favoriti tijaw ta' Tom Grennan di kienet Little Bit of Love fuq bej Chanella unek u għal minna unuftiti juħor għan komplu ma' Jason Derulo u Anki Faithless fuq bej għal dal-wad

xi ġimil ta' diska. Dik kienet Dik Jur ta' Olivia Rodrigo fuq Bej Chanel hawnhekk. U sajb li ngħidlek illi din il-kantanta kienet waħda mill-iżgħar artisti li qatt rebħu l-iktar ammont ta' Grammys f'lejl wieħed, fejn rebħet tliet Grammys fosthom tal-Best New Artist. Waħda mill-iktar artisti hekk li għadhom żar u rebħu dawn il-Grammys. U taf iddoq anke strumenti differenti bħal piano u kitarra insomma u leħen bħal dak wisq. Sabi, jiena ikolli ngħid waħda mill-upcoming artists favoriti tiegħi.

Skinhead Illegal Topping Pinterest for Bay Chanel Lawne. Kujna update nara daqxin for social secket isiru ħafna preparamenti għalada għall-avveniment ta' Pitbull li tanti ilu mistenni minn ħafna. Jina naf ħafna minnit li ħajmorru jaraw xilni nara videos bin-nies bil-bold caps u jek minn jaf xħajkun hemm għada. Najlek għalla volja minn sena raħ imma edha excited għal-daw kolla li ħajmorru għax nimmaġina għalli ħatkun atmosfera mill-laqwa. So jekk se jerem hekk għada ħatara l-Pitbull, enjoy it to the full. Għalissa ħankompli ma' Bruno Mars jena I Just Might for Bay. Just

0: favoriti tiegħi ta' dan il-DJ partikolari li jinvera nħobb. Huel, di kienet Moving to the Sun fuq Bay Chanel hawnhekk. Kieku jkollok tażel, Huel l-ewwelnet huwa wieħed mid-DJs li ġarajna darbtej ġewwa pajjiżna u ħajjer ġej jkun jgħataw dan is-sajf. Kieku inti kollok tażel xi DJ jew xi kantanti u kantanta li għadhom ma ġewx hawn Malta huma ta' ċertu livell hekk bħalma hemm Pitbull, Katy Perry u insomma ħafna oħrajn illi ġew. Il-min tażel il-liġja, eċċirin insomma xed niftakar qed ngħid dal-aħħar toqgħod taħseb m'għandniex bħal qabel jisek toqgħod tgħid ma jiġux ċertu artisti, dal-aħħar vera jiġu artisti ġewwa pajjiżna. Ġifieri, illum il-ġurnata jekk ma ssifirix biex tara konsert, xorta tista' tara konsert ta' Maltax qed isiru iktar riċenti minn qabel x'taħseb. Mhux jien biss naħseb qed ninnotaħ ħadd il-ħaġa li hija xi ħaġa tajba u speċjalment għalina li nħobbu x-xena tal-mużika. Allura kieku jkollok il-tażel li xi ħadd li jiġi Malta. Minu, ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ħankobli ma' M&M ma'lista fuq bej.
1: Yeah, it's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there.

Urti għaw ukoll Jack Harlow, First Class, fuq bej. Kif aħna ċaskawnek l-ewwel ftit flimkien kif ukoll uffiċjalment nistgħu ngħidu l-ewwel weekend ta' Awwissu għax għadna kif dejna xahar ġdid illum ukoll. U hekk vera tinħoss li s-sajf bis-sena vera jiswa tjaddi malajre. Kif ukoll nispera li għal dawk in-nies li kienu għadhom bla daw lanqas nispera li bdejtu x-xahar naqra b'mod naqra tajjeb, naqra ħjar ukoll. Kif ukoll tinsiex hekk għandek xi pjanijiet looking forward għalihom il-lejla, tinsiex tibgħatilna fuq il-WhatsApp tagħna 9 0 8 9 7 inkomplu.

0: Birata bella kej palissa, I love it, I love it, I love it. Għalma tu li l-weekend, u specialment dal-weekend, kull ħadd kien looking forward biex imur naqra is-sinema dil-ġimgħa wkoll. Naħseb naqra u vjala, xobja mit-kram film ġdid. Kull ħadd kien looking forward għalija. U jiena kombinazzjoni bukjaj tickets għal-lejla biex nara ħdan il-film ġdid. U vera, vera looking forward. Inkellmek naqra fuq għad-daqq tibqa' hemm.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: ħafna nisem barra
4: esperienza u nuqqasta tal-elettriku, zewa.
3: U naturalment, bada kuna bħaxa bħaldi, ħafna nis jizbogaw maħna.
4: Laħna.
5: Hello, jena jisimni Mattias.
3: Mattias,
5: ma? Il-bira furaxija xinin għata dawl, il-papa ħarċ il-karotza u morna dawla nil-zuġelat.
4: Idea tajba, naħseb ekbis t-taffi, zewa. Dakħan
3: jittama li jarġen għatalu l-lejla, probabilment. Jena
4: nisperaw li jarġen għatalu l-lejla, probabilment.
1: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back Monday when you wake up.

Wada minn dawk id-duos li żgur toġbok ukoll, Tajla u Zara Larson xidiet again fuq bej update inkellmek naqra fuq kif jiena l-lejla ħamur nara dan il-film speċifiku u ovvjament qed nitkellem fuq dak il-film il-ġdid ta' Spider-Man, Spider-Man Brand New Day li għadu kif ħareġ dil-ġimgħa u kulħadd kien looking forward għaliha. Jiena ovvjament dik it-tip ta' persuna li dejjem ninsa nagħmel affarijiet, allura irnexxieli ninsa biex nibbukkja t-ticket ta' Spider-Man. Allura l-lejla illum meta ftakart insomma mal-ewwel bukjajthom ħalli l-lejla nara. Issa jiena ver looking forward u speċjalment looking forward għax il-lejla bil-mod il-mod ħansir naf x'karattru għandha ġewwa dan il-film.

Nkomplu ngawdu il-weekend, specialment f'dan is-sħana u fis-sajf ukoll. Il-kbira ta' ġabuzi a bar song fuq bejn nkomplu ngawdu kemm jista' jkun mal ftit minuti oħra. Nkomplu waħda mill-kbar ta' Sonny Federa u George Ezra Jane. Bqajem.

Il-kbira ta' Alex Warren kif ukoll waħda li vera marret type f'Base Top 40 ukoll Ordinary fuq Bay. U bdejna nitkellmu naqra fuq il-film il-ġdid li għadu kif ħareġ lil-ġimgħa Spider-Man Brand New Day, ovvjament kulħadd vera kellu kurjużità x'għaj jiġri f'dan il-film u speċjalment jekk int bħali forsi nsejt tibbukkja tickets naqra tard biex taraħ fis-sinema. Jiena bħalissa vera tnoqgħod attenta ngħidilkom hekk u vera tipprova ma tantx immur fuq TikTok dil-ġimgħa għax naf li jekk immur fuq TikTok ħanara xi video jew xi spoiler tal-film żgur. Allura ħanistenna naqra sakemm nara dan il-film u mbagħad inkun nista' nara TikTok sura ta' nies. U int qed tagħmel bħali jew diġà kont looking forward dan il-film li bukjajt il-biljetti mal-ewwel u forsi diġà rajtu dan il-film.

li għadu on tour ukoll Rose u Bruno Mars Appetit fuq Bay. Ovvjament kif tafu bdejna xahar ġdid illum għaw wissu ma nafx kien biss imma wiss qed jgħaddi mal-għar tas-sajf. Imma onestament ma nafx issa x'kien li qed ngħidlek, imma qed nieħu naqra gostel li qed jgħaddi mal-għar tas-sajf għax qisni sirt naqra looking forward issa l-ħarifa. U ifhem dasħana u l-heat waves ikolli bżonn ngħid li dil-ġimgħa fehm ma tantx qed joġbuni. Allura issa bil-mod il-mod looking forward għal dak in-naqra bart li jkollna l-ħarifa wkoll. U intek persuna li tħobb is-sajf għalkemm ikollna naqra dawk il-heat waves, jew ma tiddejjaxek, forsi nibdew naqra jkollna naqra bart ukoll.

Priceless, tikin sal dan il-party fejn kien hemm Robin Schulz, DJ b'ħafna diski famużi li żgur tiftakarhom, li kien live ġewwa Cafè Del Mar il-bieraħ u vera mill show tal-bliħ u faqa' kulmemm ukoll. U jekk int marna xilek xtirbaħ dawn it-tickets, tinkwetax għax isma' minni ġejjin ħafna.

terġa' tiġi hawn Malta u terġa' tagħmel kunċert oħra tal-bliħ il-kbira tagħha minn Night Sun fuq bej. Waddi nitkellmu naqra fuq dawk l-artisti u ġejjin Malta wkoll. Kemm infakrek li għada ġej wieħed mill-akbar artisti hawn Malta, wieħed mill-favoriti tiegħi wkoll. Pitbull ġej Malta huma nistax ikun aktar eċitata u min jaf kemm ħankanta u kemm ħanajjed dan il-kunċert. Naħseb kemm jaf kemm ħankun bla vuċi mbagħad lejn l-aħħar. Jiena issa sekonda li nasal id-dar ħanibda naħseb naqra fuq l-outfits li ħanilbes għax smajt li ħafna nies ġejjin bil-bold caps ġewwa dan il-kunċert u ifhem qed nitħajjar naqra qed nitħajjar.

Ikomlu għawdu l-weekend b'dak il-grupp li bħalissa hija tontur ukoll il-kbira ta' The Script Bandierina għal matul il-weekend flimkien fuq bej. U inkomplu issa bid-diska li bħalissa għadha fl-ewwel post fuq Base of 40 u ilha fl-ewwel post għal xi tleġġa' tagħha. U jiena issa vera għandi kurzita jekk se jirla xxiela tagħmel aktar minn erba' ġimgħat issa. Jew forsi kollox se jinbidel issa kollox għal għadha flimkien ma' ġejk fl-10 ta' filgħodu. Inkomplu, jiena Spyro Material Lover.

Għadu minn dawk il-diski li ma nistax nixba nisma. L-favorita tiegħi ta' Chapel Road Pink Pony Club għal matul is-sib flaxija fuq bejhom komplu ngawdu kemm jista' jkun daqt inkomplu għadhom il-gbar ta' Nile Horn.

Inkom l-ngawdu l-aħħar ftit minuti fl-imkien waħda minn dawk id-diski li vera, vera saret toġobni ukoll. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Għalma tul il-weekend fuq bejn nispera li tkompli tgawdi is-sibt kemm jista' jkun u kif ukoll ovvjament jekk għandek xi pjanijiet. Tinsiex tibgħatli naqra fuq 9 0897.

Gabbiana Sifflashia fuq NSFMB. Dajjawna fuq Social Stana, NSFMB, u għed għabbi paċ, u għed unna għafed inti samawna l-lejla. Għankom blub John Summit, Tears.

Rivo wikud bil-lafal waqt Club Culture flimkien mega bifuq bej. If għaw ma l-aktam l-kbar ta' għana fostom totteri, għabel xejn, nkomplu kbira ta' Gordo, Loco Loco.

Tip filaxija fuq 89.7 bej gabja għuna l-waqt Club Culture. Forsi fiq ċieħ ta' kħarġa ta' fsir weekend ibqaw ma' l-aktar mill-kbar ta' għana bħal din. Hugin, I adore you.

siflaxija fuq 897 Bays, Rinza Mark, Club Culture. Sen kompletu ta' s-sfajr tal-weekend, pafna mek barpa biex jgħandek bieta Gordo, who made who, energy.